0: بدي زس ترش بيت سد بروت شو مانو نيو هم بدي وين نكوجي وا بتارد سنة نمو يروي
1: بتارد
0: مرا أمكوبا إنك
1: نمو أكوا
0: أنا شونكيرو أمكوبا يقو أمبيريا دافي أمكوبا وانا ما أكوا مبيري هوا لوكو لوكو سيلا
1: I'm going to go to the house.
0: Ah, macam akan lagi rakan wah. Atau kau ni sinto kosakatar?
1: Akan
0: lah. Yang kau bahagian nak wujud nyanyu?
1: Nombor nak, nombor nak.
0: Hmm.
1: Nombor nak kat ini no nipin kuih di kandang rami. Nampak di kerem ti dari.
0: Meren di tarai.
1: Ah, oi tu sedi.
0: Eka.
1: 50 oi tu.
0: Pronto.
1: 26.
0: Hmm.
1: 271.
0: Pama zero.
1: 260
0: yu 60 yu diskulo ba. Pama. Na hala wa japnya ran waya na awa wibo.
1: Ya okay tabo brigade.
0: Mm. Mpiri o melo tshene ni wo herira hu.
1: Masi ka hindu nga ku wiwe le tho hino yombo ko wi bola nto ka nga ku mi wiwe le.
0: Wai wai mwa.
1: Kireva ni pas ma hawa ma kama si kireva ni pani.
0: Ah okay.
1: Eh.
0: Wai wai mu wiwe le jo.
1: Ya bola.
0: Mm.
1: Nah, macam tu je ni. Macam kita pun ada. Kadang-kadang minggu, Allah, ya, naya lah, mungkin nak, enna bukan.
0: Paham sen?
1: Eh,
0: ini, omelo MM legend, epama yang mukuba ni mutu pi jawana guru empama ni guru epama yang bercuba. Mi perlu ini nawa heri aku.
1: Ah, sa omelo.
0: Ah.
1: I, ayun tu, kena wana wi omkana iri santung. Tiap minggu dia wana upen tu kena tadi kai.
0: Ah.
1: Eh.
0: Abang, mana bercuba nu?
1: Moni wa tatanu moga wopatira ati wa marakana chwatina wanabili ono kana wana kam moga oneri wa Teresa Orma mkina oneri wa Silverio mkina oneri wa Alfredo mkina oneri wa Sicilia
0: taba
1: mkina oneri wa Nimelia mkina oneri wa Antonio ya mungkin aku neri waktu wana, nana tu bawa kau sini, mana muka aku tanamu, ya sini mohon ya kau lah, ya terima kasih.
0: No, thamala buat tardi.
1: Buat tardi.